Onyame da su onyame o. Ano be. Onyame da su. Onyame da su. I'm not sure.